Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum.